То я той под чоловіка тужно, найтужніший є от сви. Я сам добив прві, але розі біцикл, збокоїв суме, зезали свій.

коне заєбала оне. Господин поліцаєць, правичаний строк, мене раз се подвіти, на світу нема крок. Каде нещо безазлено, я опростить знам, од увік сам био поштену усоран. Има една тайна, коју нико не зна. Има една тайна, али ко ће да ме зеза. Има една тайна, башу и над свима.